0: tsama tsama chene, chana la tuen chiwa, labar tuye le tambuwa, lodri jim ma choba, tsumbe ma choba, tuye jim ma choba, tesule ya, men tu chunwe, dambe ngo la, tenru la menne jo chiwa te, andu siyong imbre, tenru we tenru la menne jo chiwa te ya, ngu ji chiwa tamba nam jin zebe, tsabe choge dungshi, chiju raba imba ina ya, tsiju dan tenjo, Chambi Mendra Hanaswa Yubachi, Ginane, Tandako Suva Tirisanita, Trachi Shiro, Nidhuji, Dojichan, Chata Pahunkava, Dijinibi, Chotin Zebe, Tundrami Nenjurki, Ntuncho Titine, Shalundu Zundu Apa Kospavache, Antu Simbre, Tinde Yinsan Tiam, Kunu Kanjung Mijobar, Major Nagata Nibisitamji Tundu, Tujalana Majiba Yantaba Zuasanji Kumaram Chine Torcha, で、とばちゃべちゃたんべちゅさんせんやべ。ちゅにゃべくぬくんじじんばなん。ちゃんちょらんじんばたんじょんたら。でばせたんせんごばちんとすいん。たせんじゃたんべちゅ。とんじょらみんねんじゅ。でたばるつんべいな。さべちゅげ。じゅんしわんとちゃべいな。とま。ちゃゆせたんね。てんじゅんと。ちゃんじゅだ。めせんだん。せめしらそばたん。めがてんだん。だしんじくね。せんじゅんじんべ。
1: 대슬레
0: ね、定時そ、目線、感じ人そうなたん。ラマジャワセの手術事故ね。自分の年ば、天がおこんば。だ、定時そ、送信、ランニングで、ね。で、教育ランニングで、教育優先のナンバーランキング、免残のテンバー。目目で、トンバーの上、やめな、なんかって、定時そ、送信だ、やめな、自分自身は、そう、関与後ね。教育、教育で、教育、送信された。
1: ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、ランゲンゴ、
0: 하는 비추와 지라는 소피지 자세히 연하다 주변 비 연하 용서와 된다 전부 지나야 되지느냐 되는 수원 대비를 받는 바래 수원 대비를 받느냐 신이 된 주기 사제 용서와 대비 제도 대선 주주 지시 만료가 속이 지제치 값으로 자와 대비 전반 농산제진 중 모임바 내배 남아산진이 자와 대비 전반 Then, Laman Dozi Jangi, Kule, Dozi Yose Padun Bachune, Rajin Sinitan Jin Lusin Shuche, Sinitan Jay, Luyunga Yusung Jibata, Laman Kusum Chinchin Lab, Yunzuan Josun Yabe, Dozi Bejangi, Mibalasuba, Jane, Jayuache, Data Zukola, Ringa Chitan Chiragi Tam Sidan, Tana Chincham Labjatan, Sinje Chilabjalasuba, Kanta Khan, Sisam Karikarin Chugi Bati, Chabiki Yijuna, Yue Yinza, Chadoch Shumawache, Latinian Cheki, Suada Batam, Dusimbejan Cheve Tsuti, Kasasun Simbare, Tatsojima Dube Nyanaya, Dumbatan, Tuzu Yue Yina, Onshina was to the Nayantre, Onshina was to Jundan Nanshimbachi Yimbaina, the Sutuman and Yare, Penalamachuanus was Nanjumin Dajilus Latin the Sunga Yimbaina, Tuzunyam the Longshina, Lingin. Limbati, Chajan Rugu Yore, and then the Mayimba Yina come to the